Zašto ja, gospodine? Zašto ja? Molim se da ne budem ja, ali uvijek sam ja. Kad nesreća dođe, prvo ide po mene. Ja nikoga nemam, samo prošlost i sjene. Zašto ja, gospodine? Zašto ja?

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.